0: Ini apa nih guys?
1: Nanti pun mau.
0: Wah.
2: Ben.
1: Nggak nih.
0: Ciao. Ini benar main.
1: Main.
0: Benar main.
1: Asli nggak?
0: Jalan main. Jalan ya. Oke. Okay. Aman tuh. Dan bagus. Oke.
2: Benar.
1: Usahin ya.
0: Ya.
1: Nah, itu. Ya udah. Udah. Kembali aja lah. Ya sini kalau gitu.